så får vi besøk av Experience. Det var en Ove André Årskog på keyboard-vokal, Geir Nygård gitar-vokal, Ingvald Løvli slagverk-vokal, Roger Vik gitar-vokal og Arve Humbostad på bass. Og der vi spiller melodien Wonderful Tonight.

Hei, ja, det var en nok en blide dame. Du verre. Det var en Ingunn Alfheim. Gratulerer Ingunn med en riktig 3 rekker og 500 kroner. Ja, da blir det en pause til sånn 9:15. 20:45 er det vel det heter på fint. Så da er det en liten beinstrekk.